0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араажо долгон төвх нийгмийн бодит чурглал Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд бидний сонирын сонирхол

ada amnat karlasim mangal khulne senum mudanen tutlikin chakballa en chakin senum mudan kalto таачлтын шинэ хөдөлгөөрийн тараач дэд хүчин олгож электрон худалдаагийн хөдөө тасгны хөгжүүлэн манд үлгэд хүч нэмрэлж байгаа. Цагаан нуурын бадмаа цэцэг бадрын дэлгэрч жуны уурлын цэцэг сонирхох аж ахуй үргэлжилэн хөгжиж байгаа. Сараалан зөвлөгөөдөмжийн алтан нийгэм тойргийн 2026 оны жуны амралтын хугацааны нийтийн асрамжийн хэвчлийн тэнхэм жинхнэр өхөлсөн зэрэг мөдөн автруулн. Одоо нарийн уулгийн сонирхно. Манай хорооны мэдээ. Тооцолтын шинэ хөдөлгөөрийн тараачдад хүчин олгож, электрон худалдааг нь хөдөө тасгны хөгжүүлэн манд үлгэхэд хүчин нэмрэлж байна. Өмнөхөн шинэ тараалан аражаа төлөвсөн сургуулийн 2026 оны хөдөө тасгны шинэ ажилс шинэ жигмэлтийн хөдөлгөөрийн дагуулагч нь тооцолсон мөрөгжлийн хөрөглөний боловсрлын жинхнэр хүчин өглөв. Тосуудааны боловсрлын жорлог нь нэг бүлэг тоогийг мэдэх электрон худалдааг чадах, эжигнэлд чадамгай хөдөө тасгны дагуулагчийг хүмүүжүүлж, бүх шинэ хөдөө тасгны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад тооцолсон хөдөлгөх энерги нөмрөлхийг жорсон байна. Тосуудааны боловсрлын 8 өдөр явагдаж, сурагчдад хөдөө тасгны залуучууд нутагтан буцаж аадл үйлс чогцлогчд хамтарлын хорчоогийн голлогч хүчин тараачийн өргөжрөх хүмсийг хамарч, онлоор хичүүлдэх боттой боловсрал тухайн газартан тойрон үзэх сүлжээн дээрх жан сургаалд ярилцсан судлах, залгамж мөрдөн үйлчил жолоодох зэрэг 6 талын нэг цогцож үүлэн хүмүүжүүлэх загварыг хэрэгжилж, сурагчдын сурлцсан ойлгох нөвтөртөл сурлцж хэрэгжилж чадах хэрэглэнд сайн байхыг батлав. Хичээлэн одоохны хөдөө тасгны электрон худалдааны хөгжилтийн хандлагатай найх тойлдуулна, охор видео хайчлах, таварын тоочлсон жаасан дээр тавих, сүлжээн дээр салгаан борлуулах эзэгнэлт, AI шинж өөрчлөлтүүрийн багц, дэлгүр фүүсийн эзэгнэлт зэрэг онлайн уулгийн системтэй жаана. Дараагийн хугацаанд сурагчдын жохон байгууллагын дугуйлан хуваан боттой бүйн тамрыг өрнүүлэхийн хамтаа тус газрын электрон худалдааны аж үйлсийн хөрөглөн оюунтай тараалангийн тавчанд хүрчээ тойрон суралцж ижээ. Тараалангийн бүтээгдэхүүний бүх хөлхөө шинж өөрчлөлтүүрийн борлуулгын загварыг 2 жагаас ойлгуулна. Дараагийн алхамтай сургуулаас сурагчдыг залгаж мөрдөн жолоодох үйлчилгээ үргэлжлэн сайтур хийжээ. Сүлжээн дээр мадагтын асуудлыг хариулах, сүлжээн гадна хариу сургуулжилхий банкжүүлэн өрнүүлжээ. Сурагчдын электрон худалдааны аадл үйлс чогцлох хүчир зовоорыг цаг тухайд нь шийдвэрлэж өгнө. Үүний хамтаа өндөрх боловсралтай тараачдыг хүмүүжүүлэх хичээлийн системийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, нэн олон нутгийн тараачдын барааг хөдөө тосгоноос гаргаж захталгүрд оруулахыг дайчилжээ. Бүх шинэ хөдөө аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөд хүч нэмэрлэх болно. Манай хорооны сурвалжилагч Юшэй Лян Лэушигийн мэдээлснээр цагаан нуурын бадмаа цэцэг бадрын дэлгэрч жоны уурлын цэцэг сонирхох аж ахуй үргэлжлэн хөгжиж байна. Жоны сайхан цаг үед цагаан нуурын улсын 5 эдэсийн жуулчлалын үзмжин орны бадмаа цэцэг өрсөлдөнд дэлгэрч маш олон зүйлч хэдий татж, чичг сонирх нь үжим сонирхож сөлөөчн сөрөгчүүлв. Сайн сайхан нуг газрын амь ахын орчин тойрон төсөглөн тухайн газар жуны уурлд бадмаа чичг сонирхох ончлогт соёлын зүйлчлалын нэр төмдгий нэрнэм бай бий болгож. Нуурын тонголог ус нь жуны уурлын аж ахуйн шин амжилтын хүчнийг бадруулсан байна. Цагаан нуурын нуг газарт оргөл цохром дүүрэм бадмаа цэцэг бадрын дэлгэрч ягаан цагаан холилдсан чичгэ номын ногоон навчин дунд дэлгэрч жуулан салах елбэлэ ангилын мөндөр ханхална. Жуулчлагчдээ хөөргөн замын ойр хабаар чичг сонирхож эсвэл жугаачлын онгчин сууж нэмэн толгооны хооронд аялж зүний уурлын жургийн дунд сох туурна. Халаас ирсэн өмнө торны жуулчдээ нэнч өнө умар торны бадмаа цэцгийн үзмжийг махтан сайшаана. Үзмжийн орны ажилтны танилцуулснаар жил бүрийн 6-р сараас 8-р сар бол цагаан нуурын бадмаа цэцэг сонирхох хамгийн сайн уурл болно. Үзмжийн орны зуны уурлын агарын дулаан тааламжтай жугаачлалын халуун сөрөвчих сайн газар болно. Одоохон болтол цагаан нуурын хөөрийн шүвний төрөл нэгэнт 276 зүйл болж цагаан тог руу дорн дохны цагаан өрөв зэрэг ховор цухах шүвний төрөл үргэлж нуурын орон тэлэрч зуны уурлын бадмаа цэцэг сонирхоход уран бах нэмрэлдэг.
Ойрын жилас наш маны сиян хүхімдэг ногоан уул ус бол алтын мөнгөн уулын ойлгоох түүний гүнжгээ үйлдэлэгжүүлжээ. Цагаан нурын усны аймаа хүйг сэргээн засгийн нэгдэл тэд төлөвжүүлэн яхуулжээ. Дөрөн улирлын соёл зуучлалын ажилсын хөлхөг үргэлжлэн байгуул байна. Зуны улирлын бадмаажчих сонирхөг зугаацлын үргэлжлэн хөгжих нь цагаан нурын үзэсгэлэн сайхан аймаа хүйг үзэсгэлэн сайхан аж ахуй болгоно хөврүүлжээ. Гэрнээ баран хөсгийн соёл зуучлалын чанар сайтай хөгжилтэд шинэ хөдөлгөөн хүч нь нэмэрлж байна. Төвөн бос зугаацэгсэд төгс сайхан үзэмжийн сонирхсны дараа санаачилгасан цагаан нуурын үзэмжийн орны танилцуулагч болжээ. Цагаан нуурныг Бадмаа цэцгээр зууч болгоон 8 жүгөөс хөрөлцөн ирсэн зочдын өгтөж зуны улирлын чичих сонирхох аж ахуйг улам хөгжүүлж байна. Манай хорооны сурвалж зэлэгчөө хүүшөлийн мэдэлснээрээ. Саралан зөвлөг удамжийн алтан нийгэмд 2026 оны зуны амралтын хугацааны нийтийн асрамжийн хичээлийн танхим жинхэнээр өгөлсөн байна. Хар орны гэр бүлийн зуны амралтын хугацааны харц хамгаалахад хүчир асуудлыг намдуулж дундад баг сургуулийн сурагчдын амралтын хугацааны амьдралыг баялагжуулахын тулд өмнөхөн Саралан зөвлөг удамжийн алтан нийгэмд хоёроос хот шин олон салаа мэсртэй хамтран 2026 оны зуны амралтын хугацааны нийтийн асрамжийн хичээлийн танхимын хамтар эхлүүлвэ. 100 гарын сурагч Гэрийн Ахмад дэч сайн дурын ажиллагчийн төлөөлөгч сурлаг өхлөг ястад оролж байна. Зуны амралтын нийтийн асрамжийн хичээлийн танхим бол тус нийгэм тойргийн 8 жил дараалан өрнүүлсэн ард ашиг хүртэх арга хэмжээ болно. Олон жилийн турш хичээлийн танхим нь дан ганцаа суур найдалгаар хамаадуулахаас алхам алхмаар уулгаар баялаг хөлгөр майган олон янзын хүн хүмүүжүүлэх үйлчилгээний загвар болгон төгөлдөржүүлж Гэрийн Ахмад энэ зуны амралтын хугацааны асран хамгаалаг даралтын үнэн хүү намдуулжээ. Хараа орны хүүхдэд гэрийн үүдэндэх баяр хөөртэй үсэн бойжиг жагсаалын ажир байгуулж өгвэ. Тус хугацааны нийтийн асрамжийн хичээлийн танхим нь 3 гараг явагдаж, хичээлийн дасгалын хавсран жолоодох, мэдлэгийн өргөжил, сонирхол үйлдэлгийн уйлдуулсан жансургалтын загварыг хэрэглэнэ. Хичээлийн танхимд уран бичлэг, уран зураг, дуур сонирхол, тоглоом зэрэг онцлог төчөл нөөхийн хамтаа зүүн хойд орны Японы сүрүүчг холвоогийн Баатар хүмсийн тусгай сэдвт үзүүлдэгээр сургууль эхэлсэн анхны хичээл болгож, залуучууд багцтыг хөтлөн жолоодож байгаад хувьсгалын удамчны уламжлалын залгамжилж улс гүрнээ хайрсад хэлгийч жатгаа байна. Нийтийн асрамжийн хичээлийн танхим нь нутагтан бүтсэн оюутнуудад сайн дурын үйлчлэг, үйлдвэрлэгийн боловсрал хийх тавчин байгуулж өгсөн мөртөө хөөгдөжээ. Сонирхолтой уур амьсгал дундаа мэдлэг нэмэгдүүлж, онц чадварын хүмүүжүүлэг байна. Дараачийн алхамд алтан нийгэм тойргийн хин нийтийн асрамжийн хичээлийн танхимаар ардд ашиг хүртээх төрөл зүйлийг үргэлжлэн шилтгэжүүлэн буттайжүүлжээ. Залуучууд багцуудын өрүүл мөнд баяр баясгалан тагаар үсэн бойцхи сэтгэл тавин хамгаалах болно. Хүнд сонсогч дөө. Дэрэг нөвтрүүлэг ийн найруулсан хөөчин юн нөвтрүүлсэн нь сарна сингэн үлсэн нь жанхэл юм. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өвөр завсраллаа. Дараачийн дугаар дахин жолгий. Баяртай.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авиа төр засгийн дүүн хоолой. Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлаа. Түгээмэл тархсан араа жоод олгон төв нийгмийн бодож чураглал. Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмод үрд бидний сонирын сонирхол.

Ada omnat karlasim mangal khulni senum mudan yenu tutlikin chakballa. En chakin senum mudan kalto. Taatsiltene sin khadurin tarachidet huchin algaj elektron khudaldagan khudo taskhni khogjulun mand ulgad huchnum riljega. Chagan noorin batma chichig badran dalgarj joni ulderliin chichig senerkh khajakhui urgiljilin khogjijega. Саралан жуулгуудын алтан нийгэм тойргийн 2026 оны зуны амралтын хугацааны нийтийн асрамжийн хичээлийн тэнхэм жинхэнээр өхөлсөн зэрэг мөдөн автруулн. Одоо нарийн уулгийг сонирхно уу? Манай хорооны мэдээ. Тоочлолтын шинэ хөлбөрийн тараачдад хүчин олгож, электрон хурлдааг нь хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна. Өмнөхөн Шинэ тараалан аражаа төлөвсийн сургуулийн 2026 оны хөдөө тосгоны шинэ ажиллас шинэ жигнэлтийн хөлбөрийн дагуулагч нь тоочлсон мөрөгжлийн хөрөглөний боловсрлын жинхэнэр хүчээд өглөв. Тосгоны боловсрлын зорилго нь нэг бүлэг тоогийг мэдэх, электрон хурлдааг чадах, жигнэлтэд чадамгай хөдөө тосгоны дагуулагчийг хүмүүжүүлж бүх шинэ хөдөө тосгоны ажиллыг хөгжүүлэн мандуулахад тоочлсон хөдөлгөх энерги нөмрөлхийг жорсон байна. Тосгоны боловсрлын 8 өдөр явагдаж, сурагчдад хөдөө тосгоны залуучууд нутагтан буцаж аадл үйлс цогцлогчд хамтарлын хорчоогийн голлогч хүчин тараачийн өргөжрөх хүмсийн хамарч, онлоор хичүүлдэх боттой боловсрал тухайн газартан тойрон үзэх, сүлжээн дээрх жан сургаалд ярилцсан судлах, залгамж мөрдөн үйлчил жолоодох зэрэг 6 талын нэг цогцож үүлэн хүмүүжүүлэх загварыг хэрэгжилж Сурагчдын сурлчин ойлгох, нөвтөртөл сурлжих, хөргөлж чадах хөргөлөнд сайн байхын батлав. Хичээлэн одоохны хөдөө тосгоны электрон худалдааны хөгжилтийн хандаштай найх тойлдуулна, охор видео хайчлах, таварын тоочлсон жаасан дээр тавих, сүлжээн дээр салгаан борлуулах эзэгнэлт, AI шин зөвчлөрийн багц, дэлгүр фүүсийн эзэгнэлт зэрэг онлайн уулгийн системтэй жаана. Дараагийн хугацаанд сурагчдын жохон байгууллагын дугуйлан хуваан боттой буян тамрыг өрнүүлэхийн хамтаа тус газрын электрон хурлааны ажилсын хөрөглөн оюунтай тараалангийн тавчанд хүрчээ тойрон суралцж ижээ. Тараалангийн бүтээгдэхүүний бүх хөлхийн шин зөөчлөрийн бүрлүүлгийн загварыг 2 цагаас ойлгуулна. Дараагийн алхамд сургуулаас сурагчдын залгаж мөрдөн жолоодох үйлчилгээ үргэлжлэн сайтур хийжээ. Сүлжээн дээр мадагтын асуудлыг хариулах Сүлжээн гадна хариу сургуулжилхий банкжуулан өрнүүлж. Сурагчдын электрон худалдааны аадл үйлс цогцлох хүчир зоврын цаг тухайд нь шийдвэрлэж өгнө. Үүний хамтаа өндөр хөв боловсралтын тараачдын хүмүүжүүлэх хичээлийн системийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, нэн олон нутгийн тараачдын барааг хөдөө тосгоноос гаргаж захталгүрт оруулахыг дайчилж. Бүх шинэ хөдөө аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөд хүч нэмэрлэх болно. Манай хорооны сурвалжилэгч Юшэй Лян Лэвшүгийн мэдээлснээр Чагаан нуурын Бадма цэцэг Бадрын дэлгэрж зуны улирлын чичг сонирхох аж ахуй үргэлжлэн хөгжиж байна. Зуны сайхан цаг үед Чагаан нуурын улсын 5 эдэсийн жуулчлалын үзмжин орны Бадма цэцэг өрсөлдөн дэлгэрж маш олон жуулчдыг татж чичг сонирх нь үзм сонирхож сүлүүчэн сөрөгчүүлвэ. Сайн сайхан нуг газрын амь ахын орчин тойрон төсөглөн тухайн газар зуны улиралд бадмаж чичг сонирхох онцлогтой соёлын зуучлалын нэр төмдгий

нэм бай бий болгоожээ. Нуурын тонгодог усан зуны уларлын ажаахуйн шин амжирлын хүчнийг бадруулсан байна. Чагаан нуурын нүг газарт оргол чухрам дүүрэм бадмаа цэцэг бадран дэлгэрж, ягаан чагаан холилдсан жижигэ номин ногоон навчин дунд дэлгэрж, жуулан сэлэх елэг бүлэ энгэлэн мүндэр ханхалн. Жуулчилэгчэдэй хөөргэн жамин ойр хабар чичэг сэнэрхэж, эсгүл жугаачилэй онгчэн сүүж, нэмэн долгооны хоорн дайлжи, жуны уларлийн жургийн дунд сох түүрн. Холос ирсэн өмно торны жуулчэдэй нэнч, өнө омар торны бадма сэчгэн үзүмжиг махтан сайшан. Үзүмжи орны ажилтны танилч үлснаар жилгүрин жүргдгүар сараас наймдгүар сар бол, чагаан нүрин бадма чичэг сэнэрхэг хамгийн сайн уларл болна. Үзүмжин орны жуны уларлийн агарин дулаан тааламждай жугаачагсдийн халуун сүрүүчэг сайн гажир болна. Одоохон болтыл чагаан нүрин хөөрин шүүүнэй түрүл нэгэнтө 276 зүйл болж чагаан тогруу дорндохны чагаан үрүүб жирг ховур чуахаг шүүүнэй түрүл үргэлжээ нүрин орын тилэрж жуны уларлийн бадма чичэг сайнархэд урун бах нэмэлэлдэгэ. Ойрин жилэс наш манэсэн хүхүмдэг ногоон уул усуол алтэн мүнгүн уулын ойлгоогтхүнийг үүнжгээ үйлдэлэгжүүлжээ. Чагаан нүрин усны аймаа хүйг сэргэн засгийн нэгдэл тэд хулөгжүүлэн яхуулжээ. Дөрөн уларлын соёл жуулчлалын ажвилсын хөлхөг үргэлжилэн байгуул байна. Зуны уларлын бадма чичэг сэнэрхэг зугаацлын үргэлжилэн хөгжих нь чагаан нүрийн үзэсгэлэн сайхан амь ахуйг үзэсгэлэн сайхан аж ахуй болгоно хөврүүлжээ. Гэрнээ баран хөсгийн соёл жуулчлалын чанар сайтай хөгжилтэд шинэ хөдөлгөөн хүч нь нэмэрлж байна. Төвөн бос зугаацэгсдээ төгөл сайхан үзэмжээ сонирхсны дараа санаачилгаасаа чагаан нүрийн үзэмжийн орны танилч хүлэгч болжээ. Цагаан нуурын яг бадма цэцгээр жуулч болгоон 8 жүгөөс хөрөлцөн ирсэн зочдын ухтаж зуны уларлын чичэг сонирхох аж ахуйг улам хөгжүүлж байна. Манай хорооны сургууль жилэгчөө хүүшөлийнэ мэдэлснээр. Сараалан жуул гудамжийн алтан нийгэм тойргийн 2026 оны зуны амралтын хугацааны нийтийн асрамжийн хичээлийн танхим жинхэнээр өгөлсөн байна. Хараа орны гэр бүлийн зуны амралтын хугацааны харьц хамгаалагд хүчээр асуудлыг намдуулж, дундад баг сургуулийн сурагчдын амралтын хугацааны амьдралыг баялагжуулахын тулд өмнөхөн Сараалан зөвлөлт гудамжийн алтан нийгэм тойргоос хот шин олон саламжиртэй хамтран 2026 оны зуны амралтын хугацааны нийтийн асрамжийн хичээлийн тэнхимийн хамтар эхлүүлв. 100 гарын сурагч Гэри Ахмад дэч сайн дурын ажиллагчийн төлөөлөгч сурлаг эхлэх ёстойд оролцов. Зуны амралтын нийтийн асрамжийн хичээлийн танхим бол тус нийгэм тойргийн 8 жил дараалан өрнүүлсэн ард дашиг хүртэх арга хэмжээ болно. Олон жилийн турсаа хичээлийн танхим нь дан ганцаа суур найдалгаар хамаадуулхаас алхам алхмаар уулгаар баялаг хөлгөр майган олон янзын хүн хүмүүжүүлэх үйлчилгээний загвар болгон төгөл дэржүүлж, Гэри Ахмадын зуны амралтын хугацааны асран хамгаалаг даралтын үнэн хүү намтуулжээ. Хараа орны хүүхдэдээ гэрийн үүдэндэх баяр хөөртэй үсэн бойжиг жагсаалын гажир байгуулж өгвэй. Тус хугацааны нийтийн асрамжийн хичээлийн танхим нь 3 гараг явагдаж, хичээлийн дасгалын хавсран жолоодох, мэдлэгийн өргөжил, сонирхол үйлдэлгийн уйлдуулсан жансургалтын загварыг хэрэглэнэ. Хичээлийн танхимд уран бичлэг, уран зураг, дүр сонирхол, тоглоом зэрэг онцлогд хичээлнөөхийн хамтаа зүүн хойд орны Японы өсрүүчг холбоогийн Баатар хүмсийн тусгай сэдвд үзүүлдэгээр сургууль эхэлсэн анхны хичээл болгож, залуучууд багчдын хөтлөн жолоодож байгаад Ховсгалын удамчны уламжлалын залгамжилж улс гүрнээ хайрсад хэлгийч жуулдах байв. Нийтийн асрамжийн хичээлийн танхим нь нутагтан бүтсэн оюутнуудад сайн дурын үйлчлэг, үйлдвэрлэгийн боловсрал хийх тавчин байгуулж өгсөн мөртөө хөөгдөжээ. Сонирхолтой уур амьсгал дундаа мэдлэг нэмэгдүүлж, онц чадварын хүмүүжүүлэг байна. Дараачийн алхамд алтан нийгэм тойргийн хин нийтийн асрамжийн хичээлийн танхимаар ард дашиг хүртэх төрөл зүйлийн үргэлжилэн шилдэгжүүлэн буттай ажиллажээ. Залуучууд багцуудын өрүүл мөнд баяр баясгалан тахаар үсэн бойс хий сэтгэл тавин хамгаалах болно. Хүнд сонсогчдоо дээрх нөвтрүүлэг ийм найруулсан хөөчин юн нөвтрүүлсэн нь сарна сингэн үлсэн нь жанхэл юм. Өн чагийн өмнөд горлосын монгол хэлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өөвөр завсарлаа. Дараачийн дугаар дахин цолгий. Баяртай.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араа жод олгон түүх нийгмийн бодож чураглал Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолтой

Ada omnat karlasim mangal khulni senu mudan yenu tutlikin chakballa. En chakin senu mudan kalto. Taachiltene sin khulurin tarachidet huchin algach elektron khudaldagan khudo tasqni khogjulun mandulgat khuchnimriljega. Chagan norin batma chichig batran dalgirch joni ulurlin chichig senderkh khajakhui urguljilin khogjijega. Сараалан жуулгуудамжийн алтан нийгэм тойргийн 2026 оны зуны амралтын хугацааны нийтийн асрамжийн хэвчлийн тэнхэм жинхэнээр өхөлсөн зэрэг мөдөн автруулн. Одоо нарийн уулгийн сонирхно. Манай хорооны мэдээ. Тоочлтын шинэ хөлбөрийн тараачдад хүчин олгож, электрон худалдааг нь хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна. Өмнөхөн шинэ тараалан аражаа төлөвсийн сургуулийн 2026 оны хөдөө тосгоны шинэ ажвилс шинэ жигнэлтийн хөлбөрийн дагуулагч нь тоочлсон мөрөгжлийн хөрөглөнө боловсрлын жинхнэр хөчөөдөхлөв. Тосгоны боловсрлын жорлог нь нэг бүлэг тоогийг мэдэх электрон худалдааг чадах жигнэлт чадамгай хөдөө тосгоны дагуулагчийг хүмүүжүүлж бүх шинэ хөдөө тосгоны ажвилсийг хөгжүүлэн мандуулахад тоочлсон хөдөлгөх өнөрх нөмрөлхийг жорсон байна. Тосгоны боловсрлын 8 өдөр явагдаж, сурагчдад хөдөө тосгоны залуучууд нутагтан буцаж аадл үйлс чогцлогчд хамтарлын хорчоогийн голлогч хүчин тараачийн өрөх зэрэг хүмсийг хамарч, онлоор хичүүлдэх боттой боловсрал тухайн газартнд хойрон үзэх сүлжээн дээрх жан сургаалд ярилцсан судлах, жалгамж мөрдөн үйлчил жолоодох зэрэг 6 талын нэг цогцож үүлэн хүмүүжүүлэх загварыг хэрэгжилжээ. Сурагчдын суралцсан ойлгох, нөвтөртөл суралцах, хэрэгжилж чадах хэрэглэнд сайн байхыг батлав. Хичээлэн одоохны хөдөө тосгоны электрон худалдааны хөгжилтийн хандаштай найх туйлдуулан охор видео хайчлах, таварын тоочлсон жаасан дээр тавих, сүлжээн дээр салгаан борлуулах эзэгнэлт, AI-ийн зөвчлөрийн багц, дэлгүр фүүсийн эзэгнэлт зэрэг онлайн уулгийн системтэй жаана. Дараагийн хугацаанд сурагчдын жоохон байгууллагын дугуйлан хуваан боттой буян тамрыг өрнүүлэхийн хамтаа тус газрын электрон худалдааны ажилсын хөрөглөн оюунтай тараалангийн тавчанд хүрчээ тойрон суралцжээ. Тараалангийн бүтээгдэхүүний бүх хөлхөө шин зөөчлөрийн бүрлүүлгийн загварыг 2 жагаас ойлгуулна. Дараагийн алхамд сургуулаас сурагчдыг залгаж мөрдөн жолоодох үйлчилгээ үргэлжлэн сайтур хийжээ. Сүлжээн дээр мадагтын асуудлыг хариулах сүлжээн гадна хариу сургуулжилхий байнгжуулан өрнүүлжээ. Сурагчдын электрон худалдааны аадл үйлс чогцлох хүчээр зоврыг цаг тухайд нь шийдвэрлэж өгнө. Үүний хамтаа өндөрх боловсралтай тараачдын хүмүүжүүлэх хичээлийн системийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, нэн олон нутгийн тараачдын барааг хөдөө тосгоноос гаргаж захдалгүрд оруулахыг дайчилжээ. Бүх шинэ хөдөө аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөд хүч нэмэрлэх болно. Манай хорооны сурвалжилгч Юшэй Лян Лэушигийн мэдээлснээр чагаан нуурын бадмаа цэцэг бадрын дэлгэрч зуны улирлын чичг сонирхох аж ахуй үргэлжлэн хөгжиж байна. Зуны сайхан цаг үед чагаан нуурын улсын 5 эдэсийн зөөлчлалын үзмжин орны бадмаа цэцэг өрсөлдөн дэлгэрч маш олон зөөлчдийг татж чичг сонирх нь үзм сонирхож сүлүүцэн сөрөгчүүлвэ. Сайн сайхан нуг газрын амь ахын орчин тойрон төсөглөн тухайн газар зуны улиралд бадмаа чичг сонирхох онцлогт соёлын зөөлчлалын нэр төмдгий нарийн нэмбэ бий болгож байна. Нуурын тонголог ус нь зуны улиралын аж ахуйн шин амжилтлын хүчнийг бадруулсан байна. Чагаан нуурын нуг газарт оргол чухрам дүүрэм бадмаа чичг бадрын дэлгэрч ягаан цагаан холилдсан чичгэ номын ногоон навчин дунд дэлгэрч жуулан салах илбэлэ ангилын мөндөр ханхална. Жуулчлагчдээ хөөргөн замын ойр хабар чичг сонирхож эсвэл жугаачлын онгчин сууж 8 долгооны хооронд аялж зуны улирлын жургийн дунд сох туурна. Холоос ирсэн өмнө торны жуулчдээ нэгч өнө умар торны бадмаа цэцгийн үзмжийг махтан сайшаана. Үзмжийн орны ажилтны танил чуулснаар жил бүрийн 6-р сараас 8-р сар бол цагаан нуурын бадмаа чичг сонирхох хамгийн сайн улирал болно. Үзмжийн орны зуны улирлын агарын дулаан тааламжтай жугаачгсдийн халуун сөрөвчг сайн газар болно. Одоохон болтол чагаан нуурын хөөрийн шүвнээ төрөл нэгэнтэй 276 зүйл болж чагаан тог руу дорн дохны чагаан өрөв зэрэг ховор чухах шүвнээ төрөл үргэлж нуурын орон тэлэрч зуны улирлын бадмаа чичг сонирхоход уран бах нэмрэлдэг.
Айрын жилас нааш манэсиян хүхүмдэг ногоон уул ус бол алтын мөнгөн уулын ойлгоох түүний гүүнжгээ үйлдэлэгжүүлжээ. Чагаан уурын усны амаах үйг сэргэн засгийн нэгдэл тэд хулгжүүлэн яхуулжээ. Дөрүн улирлын соёл зуучлалын ажилсын хөлхөг үргэлжлэн байгуулвэ. Зуны улирлын бадмаачжиг сонирхөг зугаацлын үргэлжлэн хөгжих нь чагаан уурын үзэсгэлэн сайхан амаах үйг үзэсгэлэн сайхан аж ахуй болгоно хөврүүлжээ. Гэрнээ баран хөсгийн соёл зуучлалын чанар сайтай хөгжилтэд шинэ хөдөлгөөн хүч нь нэмэрлж байна. Төвөн бос зугаацэгсэд төгс сайхан үзэмжийг сонирхсны дараа санаачилгаасаа цагаан нуурын үзэмжийн орны танилцуулагч болжээ. Цагаан нуурын яг бадмаа цэцгээр зууц болгоо 8 жүгөөс хөрөлцөн ирсэн зочдын өгтөж зуны улирлын чичг сонирхох аж ахуйг улам хөгжүүлж байна. Манай хорооны сургууль жилэгчөө хүүшөлийнэ мэдэлснээрээ. Сараалан жигэл гудамжийн алтан нийгэмд хоригийн 2026 оны зуны амралтын хугацааны нийтийн асрамжийн хичээлийн танхим зинхнээр өгөлсөн байна. Хараа орны гэр бүлийн зуны амралтын хугацааны харц хамгаалахад хүчээр асуудлыг намдуулж, дундад баг сургуулийн сурагчдын амралтын хугацааны амьдралыг баялагжуулахын тулд өмнөхөн Сараалан жигэл гудамжийн алтан нийгэмд хоригоос хот шин олон салаа мөчртэй хамтран 2026 оны зуны амралтын хугацааны нийтийн асрамжийн хичээлийн танхимыг хамтаар эхлүүлвэ. 100 гарын сурагч Гэрийн Ахмад дэч сайн дурын ажиллагчийн төлөөлөгч сурлаг өхлөг ястад оролж байна. Зуны амралтын нийтийн асрамжийн хичээлийн танхим бол тус нийгэм тойргийн 8 жил дараалан өрнүүлсэн ард ашиг хүртэх арга хэмжээ болно. Олон жилийн турсаа хичээлийн танхим нь дан ганцаа суур найдалгаар хамаадуулхаас алхам алхмаар уулгаар баялаг хөлбөр майган олон янзын хүн хүмүүжүүлэх үйлчилгээний загвар болгон төгөл дэржүүлж Гэрийн Ахмадын зуны амралтын хугацааны асран хамгаалаг даралтын үнэн хүү намдуулжээ. Хараа орны хүүхдэд гэрийн үүдэндх баяр хөөртэй үсэн бойжиг жагсаалын ажир байгуулж өгвэй. Тус хугацааны нийтийн асрамжийн хичээлийн танхим нь 3 гараг явагдаж, хичээлийн дасгалын хавсран жолоодох, мэдлэгийн өргөжил, сонирхол үйлдэлгийн уйлдуулсан жансургалтын загварыг хэрэгдэн. Хичээлийн танхимд уран бичлэг, уран зураг, дуур сонирхол, тоглоом зэрэг онцлог хичээл нөөхийн хамтаа 102 төрний Японы өсөр үүсэх холбоогийн Баатар хүмсийн тусгай сэдвд үзүүлдэгээр сургууль эхэлсэн анхны хичээл болгож, залуучууд багцуудын хөтлөн жолоодож байгаад Ховскалын удамчлалын уламжлалын залгамжилж улс гүрнээ хайрсад калгийч үзатгав. Нийтийн асрамжийн хичээлийн танхим нь нутагтан бүтсэн оюутнуудад сайн дурын үйлчлэг, үйлдвэрлэгийн боловсрал хийх тавчин байгуулж өгсөн мөртөө хөөгдөжээ. Сонирхолтой уур амьсгал дундаа мэдлэг нэмэгдүүлж, онц чадварын хүмүүжүүлвэ. Дараачийн алхамд алтан нийгэм тойргийн хин нийтийн асрамжийн хичээлийн танхимаар ард ашиг хүртэх төрөл зүйлийг үргэлжлэн шилтгэжүүлэн буттайжүүлжээ. Залуучууд багцуудын өрүүл мөнд баяр баясгалан тахаар үсэн бойцхи сэтгэл тавин хамгаалах болно. Хүнд сонсогчдоо дэрэг нөвтрүүлэг ийн найруулсан хөчин юн нөвтрүүлснэн сарна сингэн үлсэнэн жанхэд энэ. Өн чагийн омнот горлосын монгол хэлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өвөр завсарлаа. Дараачийн дугаар дахин жолгий. Баяртай.